chiều sau nóng bức quá, em đang cần một ly nước đá. Đừng bắt em phải ra ngoài đường, em chỉ cần có bốn bức tường, một đường hoa và một cái giường. Nếu ra đường chỉ có